0: yami kimbe nakhung tibu mepta nakhung kapa na chu yangsu de ba gona guyu kor lochin ni de loch chik chen chem ho to kwa so gi yami ni chu thun si gyobu ching pi thang to phep tha ching pi thang gi thun che ching pi lu ni ge gap ki chwa la ki yu be yami na chu chu si si ji xing gi nin chu le chu be min chu di ngun thu gi leng kyo thab lam gi go ne min chu nakhung gi sa wa ge thub la min chu gi gyu rim nang kap kya me go be tha na gu la phok to me be tho ne shyo gyun kang ya me ba ya ne sang thu
1: gyun thong ya me ni ri tha thie wei ren xing gi ya me ne la phen bu yu gyu rim yong la xie shi yu be xie shi bu chi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ge gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ne la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka chi qing bi tang na nie di tang di ne xi ge zi lu mu che di ku ka chi qing bi tang na nie me che chong kang luo chong ge ni tong qi guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka chi qing bi tang na nie me che chong kang
2: po da tu sna la che che de le ni po ra ro bu ka xie xi ge ge bi che luo ga na la che ba ju
3: zhuo huo de sheng bi da yi ne zhu du kuan nen
2: 刚不走的，韩国先别管了，储备我了两百米多。对，老给派主，韩国啥物事的？不让下边给对困难，对不对嘛？这就得硬实际多。韩国的人也不是多啊，基本吧，只打麻将，养鬼子，骨头肯定是干困难两百有事的。况且不买着，况且不买的，韩国吃了，我们你给国主国干一下。第一干了，我们你给隔壁呢？
4: 한국팀제
5: 차니스레야도와 보상차지 맞지 딱딱 말베
6: 너지 파주 함차지 연여체 광제 고릉업중 얼굴 탄 고술 고인베 저주 이즈타 자수자놈 류추 이즈 차장 유베 통종직 표규인
7: 아치 저디나 계속 주지 야제 차차샤
8: 잠깐 보자다 식즈 고야도 수강 고도 고 바쁘디